0: کہ میانمار بھارت کی پڑوسی مقدم مشرق میں مشرق پر خصوصی توجہ اور مہاساگر پالیسیوں کا قائل ہے۔ میانمار کے صدر کے بھارت کے سرکاری دورے سے امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات میں مزید استحکام اور گہرائی پیدا ہوگی۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: کرناٹک کے سبکدوش ہو رہے وزیر اعلیٰ سدھا رمیہ نے نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے آج سہ پہر 4 بجے کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس دوران ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ سدھا رمیہ کی جگہ لینے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے جناب سدھا رمیہ کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور نئے رہنما کے چنے جانے تک ان سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر فرائض انجام دینے کو کہا ہے۔ اس دوران کانگریس کے سبھی 136 اراکین اسمبلی کو قانون ساز پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے سے متعلق سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب مقامی بلدیاتی انتخابات میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی نے 1977 میں سے 958 وارڈز میں جیت درج کی ہے۔ ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 75 میونسپل کونسلوں اور 19 نگر پنچایتوں میں یہ انتخابات ہوئے تھے۔ کانگریس نے 397، شرومنی اکالی دل نے 192 اور بی جے پی نے 172 وارڈز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بی ایس پی محض 7 وارڈز میں ہی کامیابی حاصل کر سکی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار 251 وارڈز میں جیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ 26 مئی کو پنجاب کے شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں ہوئے انتخابات میں کل 7,554 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ریاست گوا آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے۔ آج ہی کے دن سال 1987 میں گوا کو مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا تھا اور اس طرح یہ بھارتی یونین کی 25ویں ریاست بن گئی تھی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن پنجی کی کلا اکادمی میں گوا یوم تاسیس تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ موقع گوا کی آزادی سے لے کر انسانی ترقی اور معیار زندگی کے معاملے میں بھارت کی سرکردہ ریاست بننے تک کے گوا کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: گوا کی یوم تاسیس تقریبات کے دوران آج ریاست کی گزشتہ 4 دہائی کے دوران جو تبدیلی ہوئی ہے اسے نمایاں کیا جائے گا۔ 1961 میں پرتگالی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گوا دمن اور دیو کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا تھا۔ 1967 میں فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب گوا کے لوگوں نے گوا کی منفرد شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخی اوپینین پول میں حصہ لیا۔ سال 1987 میں کونکنی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے گوا کے ریاست بننے کی راہ ہموار ہوئی اور اسی سال 30 مئی کو گوا بھارت کی 25ویں ریاست بن گئی۔ گوا کی یوم تاسیس تقریبات کے دوران نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج CSIR نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی کا دورہ کریں گے جہاں وہ تحقیق اور ٹیکنالوجی سے متعلق نمائشی اشیاء کا مشاہدہ کریں گے اور سائنسدانوں سے بات چیت کریں گے۔ اس دوران نائب صدر CSIR NIO کافی ٹیبل بک کا اجرا بھی کریں گے۔ پنجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ گوا ثقافت اور وراثت کا عظیم شان امتزاج ہے جو دنیا کے سامنے گرم جوشی سے بھرپور بھارتی ضیافت کا چہرہ پیش کرتا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ریاست گوا ملک کی ترقی اور فخر کے معاملے میں اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے سرحدی محافظ فورس بی ایس ایف کو اضافی ذمہ داریاں دینے پر غور کر رہی ہے۔ جناب شاہ نے کل گجرات کے بھج میں بی ایس ایف اہلکاروں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ اس دوران جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد پر اسٹریٹجک اعتبار سے اہم 2 نئی سرحدی چوکیوں کا افتتاح کیا۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کے قیام کے 60ویں سال کے موقع پر سرحدی حفاظت کے بی ایس ایف کے نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے محض سرحدی سلامتی کے روایتی نقطہ نظر کو علاقائی سلامتی کے نئے نقطہ نظر سے بدلنے کے مقصد سے کوڈرینگولر سیکیورٹی گریڈ کے قیام کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش، بہار، اوڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہریانہ، پنجاب، دلی، راجستھان، ودربھ اور چندی گڑھ میں ژالہ باری کے ساتھ آندھی طوفان کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمے نے شمال مشرقی ریاستوں اور ساحلی کرناٹک میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ مغربی مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ہانگ کانگ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل

0: مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. سونے کے چار, چاندی اور کانسی کے دو دو تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں بھارت چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے. کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. 19 سال کی پوجا سنگھ نے خواتین کی 1.3 میٹر کی ہائی جمپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت کے لیے دیگر 3 سونے کے تمغے نتن گپتا, امانت کمبوج اور راہل جاکھڑ نے حاصل کیے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے سیکنڈ کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ اب کل احمد آباد میں کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئنز راجستھان رائلز بنگلورو آمنے سامنے ہوں گے. راجستھان رائلز کی جانب سے جیت کے لیے مقررہ 215 رن کے نشانے کو گجرات ٹائٹنز نے 8 گیند باقی رہتے ہوئے 3 وکٹ کے نقصان پر 219 رن بنا کر حاصل کر لیا. شبھمن گل نے سب سے زیادہ 104 رن بنائے, جنہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 214 رن بنائے تھے. ویبھو سوریہ ونشی نے سب سے زیادہ 96 رن بنائے, البتہ وہ ایک بار پھر سنچری بنانے سے چوک گئے. خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس میچ میں بھارتی ٹیم 3 میچوں کی سیریز کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گی. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. جمعرات کے روز چیمسفورڈ میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں انگلینڈ کو 38 رن سے شکست دینے کے بعد بھارت نے سردست سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ ضمیر. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر واقع چوکی پر جوانوں سے بات چیت کی اور 14 نگرانی چوکیوں کا افتتاح کیا اور کہا کہ سرحدی علاقوں کے لیے 4 رخی سیکیورٹی گریڈ بنے گی. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے جری سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں آپریشن سندور انجام دینے والے بہادر فوجیوں کے تجربات پر مبنی کتاب کے رسم اجرا کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپریشن سندور انجام دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا. اسٹیٹ آف انڈیا ڈیجیٹل اکانومی 2026 کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے امریکی سر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کو بڑی اہمیت دی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے میں پیش رفت ہوئی ہے. نیز آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل بحالی یقینی بنائی جائے گی. آج کے بیشتر اخبارات میں اردو کے نام اور شاعر پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال پر اردو دنیا ان کے مداحوں کی طرف سے زبردست خراج عقیدت پیش کیے جانے اور تعزیتی نشستوں کے اہتمام کی خبر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازرائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں. خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے. ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے. میانمار کے صدر مین آنگ ہلینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا. انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل میچ کھیلنے کو یقینی بنا دیا ہے. اس کے ساتھ یہ خبروں کا یہ بلٹن.
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی لکھنؤ کا پرسارن دھڑکن دیش کی. تو شروتاؤں چلیے کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں, اور اب وقت ہو چلا ہے میل اور فرمائشی فلمی گیتوں پر آدھارت کارکرم آپ کے میل آپ کے گیت کا. تو جلدی سے کریں ہمیں میل اور بھیجیں ہمیں اپنے پسندیدہ گیتوں کی فرمائش. ہماری ای میل آئی ڈی ہے آپ کے میل آپ کے گیت @gmail.com. تو آئیے سب سے پہلے سنواتے ہیں آپ کو یہ پیارا سا گیت.

0: شاعری نہیں بلکہ فکر و احساس کی ایک سنجیدہ ادبی صورت بن کر سامنے آیا۔ اس میں شہری زندگی کے مسائل، مشینی دور کی الجھنیں، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور انسان کی داخلی تنہائی کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لہذا آج کے اس بے حد خوبصورت پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدید اردو افسانہ کن فکری اور فنی بنیادوں پر قائم دائم ہے، اس نے روایات سے ہٹ کر کس حد تک انحراف کیا ہے، اور موجودہ دور میں اس کی ادبی سماجی اہمیت کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید افسانہ قاری کے ذہن و شعور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اردو ادب کی ترقی میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک بات چیت کا، موضوع ہے اردو ادب میں جدید افسانہ نگاری۔ اس عنوان پر بات چیت کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عطیہ بی صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے خصوصی مہمان کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر عطیہ بی صاحبہ سے سوال ہے کہ عطیہ بی صاحبہ، چونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے افسانہ نگاری کی حیثیت سے افسانہ نگاری کر رہی ہیں، تو آپ کے نزدیک جدید افسانہ نگاری سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: بہت شکریہ عمیر صاحب۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے تفریح کا سامان مہیا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ دور چلتا چلا آیا۔ کبھی اس قصے کہانی نے، جس کو ہم آج افسانے کا نام دیتے ہیں، اس قصے نے کبھی داستان کا نام لیا، پھر اس کا ایک رخ بدلا، پھر وہ ناول کی شکل میں آیا، اور بدلتے ہوئے سماجی کیفیات نے اس کو ہمارے سامنے افسانہ اور جدید افسانہ اور افسانچے کا شکل دے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جدید افسانہ ایک نئی جہت ہے۔ افسانہ، چونکہ آپ نے بتایا کہ جیسے بات ہوئی کہ ایک انسانی ہم آہنگی یا سماجی بیداری یا انسانی کیفیت کا نام ہے، انسان کے جو فیلنگز ہیں، جو انسان کے احساسات ہیں، ان کو وہ کس طرح سے پیش کرتا ہے، یہ افسانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی باضابطہ شروعات اگر ہم کہیں تو ترقی پسند تحریک سے ہی اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ 1936 کے بعد جدید افسانے کا ایک رجحان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن باضابطہ نہیں ملتا۔ باضابطہ ہمیں یہ رجحان 1950 کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1936 کے بعد پریم چند کے یہاں افسانے کے بہت ہی اہم پہلوؤں پر یا اور دیگر افسانہ نگاروں کے یہاں یہ پہلوؤں پر گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ان کا باضابطہ طور سے جو ہم بنیاد کہیں گے یا افسانے کا ایک بدلتا پہلو کہیں گے، بدلتا زاویہ کہیں گے، وہ ہمیں تقریباً 1950 کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں بہت سے افسانہ جو کہ کہا جائے کہ مختصر کہانی، قصہ یا چھوٹی بات، ہم افسانہ کہتے ہیں۔
0: جی، تو بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید اردو افسانہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ ایسا افسانہ جس کے اندر جدید دور کے مسائل، انسانی نفسیات اور سماجی تبدیلیوں کو پیش کیا جائے، مگر وہ مختصر ضرور ہوں۔ بہت اچھا آپ نے کہا، اور اس کی خصوصیت پر بھی آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت نگاری، علامت نگاری اور فکری گہرائی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات آپ کر رہی ہیں افسانے کے تعلق سے۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے آپ سے کہ روایتی اور جدید افسانہ میں کیا نمایاں فرق ہے، اور ان نمایاں فرقوں میں کن پہلوؤں پر آپ زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں کی وضاحت ہمارے سامعین کے سامنے فرمائیں۔
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے، روایتی افسانہ اور جدید افسانہ، یہ دو پہلو ہیں افسانے کے، اور روایتی افسانوں میں بیان، عشق، اصلاح یا معاشرے کے بدلتے ہوئے پہلو، یہ سادہ سماجی مسائل، سادہ بیانی کا ذکر ہمیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ جدید افسانے میں موضوعات یا اسلوب جو ہیں، کردار نگاری ہے، فکر کے اعتبار سے فنی راہیں اختیار کر لیتی ہے، یا نئے نئے زاویے، نئے نئے رجحانات ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ ایک بات زیادہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں جو ہمارے کیا پریم چند کیا دیکھنے کو ملا، یا اس طرح سے بہت سے ہمارے افسانوں نگاروں کیا دیکھنے کو ملا، لیکن اسی بات کو

0: ہم اشارے کنائیوں میں، طنز و مزاح میں، یا سماج کے ان پہلوؤں پر جن پہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان میں تبدیلی آنے کی بہت ضرورت ہے، اس میں ہم علامتی عناصر پیش کرتے ہیں. علامتی عناصر کو پیش کرتے ہوئے ہم جدید افسانہ نگاری کو بنیاد رکھتے ہیں.
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ روایتی افسانہ سادہ قصہ اور اصلاحی انداز پر مبنی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جبکہ جدید افسانہ انسانی باطن، نفسیاتی کیفیت اور علامتی اسلوب پر زیادہ توجہ دیتا ہے. بہت اچھا آپ نے بتایا. یہاں پر آپ نے جدیدیت کا ذکر کیا، تو ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے شہری زندگی کے مسائل اور سماجی تبدیلیوں کو کس طرح اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
0: سچائی ہے کہ شہری زندگی انسان کا ایک بہت اہم رخ ہے اور اس کے بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں. شہری زندگی بڑی الجھن بھری زندگی ہے. ایک گاؤں سے آیا ہوا شخص جو زندگی کی کشمکش میں، اپنی روزی روزگار کی تلاش میں آ کر کے شہری زندگی کی اتھل پتھل میں کہیں گم سا ہو جاتا ہے، اس زندگی کی کشمکش کو ایک افسانہ نگار بخوبی طریقے سے بیان کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا کیا عناصر اس میں ہو سکتا ہیں، جس میں بہت سے عنوانات پہ ایک افسانہ نگار بات کرتا ہے. شہری دنیا کیسی ہے، اس کی رنگا رنگی کیسی ہے، مصروفیات زندگی، تنہائی، بے بسی، روزگار کی تلاش، رشتوں کی کمزوری، اخلاقی زوال، شہر میں بڑھتی ہوئی ہنگامہ خیز حرکتیں، غریبی، یہ تمام موضوعات شہری زندگی کے نشیب و فراز میں بہت ہی مبنی ہیں. جیلانی بانو نے اس پہ افسانہ بھی کہا ہے، کئی افسانے لکھے. ایک ہم حوالہ دینا چاہیں گے. یہ شہر بکاؤ ہے، یہ ایک ان کا افسانچہ ہے جس میں انہوں نے شہر کے نشیب و فراز، یہاں کی بے رنگا رنگی جو دور سے دیکھنے پہ بہت زیادہ رنگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس شہر میں آپ اندر داخل ہوں اور اس کے اندھیروں کو دیکھیں تو انسان کہیں نہ کہیں گم ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس میں سیاست، سماجی اور ان کے جو حالات ہیں ان پہ طنز و فکر کا نظریہ جیلانی بانو نے اپنے افسانے میں پیش کیا ہے.
1: بہت عمدہ آپ نے بتایا کہ جدید افسانہ نگاروں نے شہری زندگی کی مصروفیت، تنہائی، بے روزگاری اور بدلتے ہوئے رشتوں کو اپنے افسانوں میں نمایاں انداز میں پیش کیا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جیلانی صاحبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے افسانے کو یہاں پر مینشن بھی کیا ہے. بہت خوب. یہاں پر ایک سوال اور کریں گے. آپ نے ابھی جیلانی صاحبہ کا تذکرہ کیا ہے، تو ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ جدید افسانہ نگاری میں عورت کے کردار اور اس کے مسائل کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
0: بہت اہم سوال ہے. عورت کا کردار، عورت کا کردار ہمیشہ سے موضوع گفتگو رہا، لیکن اس کے نظریے بدلتے گئے. ہم دیکھتے ہیں افسانہ جب ابتدائی دور میں تھا تب بھی عورت کا کردار بڑا بے بس، لاچار، مجبور، دبا کچلا نظر آتا تھا، لیکن جدید افسانے میں کافی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں. اس میں عورت آج بھی کتنا بھی ترقی پسند کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک خوف، نفسیاتی کیفیت، ذہنی تنہائی جی، سماجی پابندی، کشمکش اور دیگر سماجی مسائل میں گرفتار نظر آتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ صرف کہیں نہ کہیں قید ہو کے رہ گئی ہے. وہ چاہے کتنی بھی آزاد ہو جائے، زمانہ کتنا بھی بدل جائے، لوگ اسے کتنا بھی کہنے لگیں کہ ہاں اب عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس کو کہیں نہ کہیں سماج میں دبا کچلا ہی سمجھا جاتا ہے. جیلانی بانو نے، میں پھر سے ایک ریفرنس دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے کئی افسانوں میں جیسے موم کی مریم، اور ایک افسانہ ان کا ہے پرومس، جس میں وہ اپنے بیٹوں سے ایک پرومس لیتی ہیں، ایک وعدہ لیتی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تنہا رہتی ہیں، ان کے شوہر نہیں رہتے پرومس افسانے میں، اور وہ یہ وعدہ لیتی ہیں کہ تم لوگ باہر رہتے ہو اور جب کبھی بھی مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم لوگ میرے پاس آؤ گے اور میرے آخری رسومات کرو گے. لیکن وہ بیٹے، ان کی طبیعت اور علالت، کیونکہ ان کو کینسر جیسی مجھے بیماری ہو جاتی ہے، اور اس علالت میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب والدہ کا آخری وقت ہے اور ان سے پرومس کیا تھا اور ہمیں جانا چاہیے، اس نقطۂ نظر کو دیکھتے ہوئے آ تو جاتے ہیں لیکن ان کی انتقال خدا نخواستہ ہوتا نہیں ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں اور وہ پرومس ٹوٹ جاتا ہے. تو بیٹوں کی اتنی مصروفیت کہ وہ اپنی ماں کے آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ نہ رہ سکے. اس طرح سے بہت سے افسانے رہے، اور آپ تو جانتے ہیں

0: کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل جالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویب پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ ہمارے اگلے کاریکرم کی پرتیکشا کیجیے۔